0: Guaya. Ah, iya dong. Ah, iya dong.
1: Gini.
0: Ada apa?
1: Masuk. Atiket.
0: Beri.
2: Beautiful woman. Yes.
0: Hello.
1: Hello.
0: Apa iba? Ya lalu. Win lalu dia bayar ma.
1: Ale.
0: Ya beri kian de.
1: Beri kian.
0: Oh. Tu galle wanya. Opa che peram. Oh, mano po light Moscow. Hello.
1: Hello.
0: Apo iba. Man pe Jasper ba. Pegue da Miguel. Apo e tielo ka.
1: Mande.
0: Hã?
1: Ela.
0: Hã?
1: Mena mo.
0: Te mando pe chama we lego ba.
1: Ele.
0: O dia deg.
1: Eu não sei se você quer lá. Remoto.
0: Ok. Isso,
1: vende.
0: Ah, é.
1: Claro, eu já vou. Não, não, não, não.
0: Aí ela pede. Leo?
3: Tô.
0: Apoi, ba?
3: Não, não, não.
0: Não, não,
3: não. Não, não.
0: A pala mio. A pala mio. Poi mateng masi.
3: Na poi.
0: Eyo.
3: I mo ke ben sete when you ready.
0: Okay.
3: Kere ini ye kan.
0: A poi matek.
3: Sa ko mo ya wera.
0: Mene.
3: Ame to emala. Me ya do.
0: Emala. Aya do. Aye la petia po itala gamo do dana chelle ka hare dong chen. Hello. Apo iba? Eh? Go ni ha. Anya te winye. Ya po ita. What did you? Ha?
4: Di teni yang ngadi de wot re mana.
0: Apo itiere?
4: Apo ita.
0: Eyo.
4: Pues qua puoi con la tonina. Quello che ha papà mamma. Non è nada un come la mia dopo a tiene qua di alle medenini. Luoni a mochial.
0: A mochial.
4: Con chi a mochial cona. A ciò con cari mate.
0: Ok.
4: Che vuoi che good con Francis tu mo tu le body man. Io tieni che cade per venire qua io che sono rette dai badivo di cono anche se ci ha mentre che voglio dire che mi metto la culla canzone di non mi ero non gli era diang dikare diang garu ini kone jogi ya wina kanata ya
0: tetene
4: ina tetene se pare pare ke po ko ma kon iwero wera ngato kikana na ro yo ya mate dang ata me porang yo ni el polo vino kele yo werme lego
0: Don
4: mamalo ya su cualelare Mole che ando ya e borre
0: Okay.
4: Tu vuoi non mi hanno abbina male, vuoi ma te.
0: Ok. Ah, è da.
4: E ciò.
0: A poi. Ayala petie ento poetual ajo ducho menu go chim manono yidaki hani ento kwa chako kong kakane kwa chako kong kakane ikia amen iwiki ene chakari kian rio uberu ke de manono Uberu beru kere manono kwera nyoko kuon otela manono rwama malo ichian rio manono menende paru ya rio beru kere kuongo mano His Excellency President manome lobo Uganda manono Museveni eka awardo ngutayiru poro ikom manono MPs ameda uberu beru teka petwere MPs kuongo era Paul tini ni dada kumede binu dong gik manono dirikia beach nudo ngino gintu shu kuongo era kwa manono iwiki ya na manono wika menu beda bear wika menu tela dongo tia chibu gido ikom meda kiyako teach manono tamo kene dong eno kene chia dong nudo ngyo dissolve mkwa miyo dong mana chia doa bedo nudo tumu kwa parlamento karo chia dong nu karo ko kere karo mere e ka dong manna nyene nu dong kare do nu beru ena chon na me doha nu dok puri beru dana nyen kare de beru dana chon na me chao kene da dong gumpe o mehi me yinde ungi dok chimune nu dong tame ti dong au giho ko manu ne parlamenta umma chao karo chia e ka jone dok binu dok kwa nyeke kampi mua harama bik manu na hai 2031 manu kita menu tie kere eni yen nono ento kwa temoni aman kong